95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: ulicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put uz apel na poštovanje saobraćajnih propisa. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
1: Hvala vam puno na ovom uključenju, svim učesnicima u saobraćaju i mi iz studija želimo srećan put i pozivamo ih na oprez i poštovanje pravila saobraćaja. Čuli smo mi od Draga Čarapića, on nam se javio iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore. Nastavljamo sa informacijom koju smo dobili iz stanice policije u Andrijevici. A pripadnici stanice policije u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 17 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 9 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo. Poštovani slušaoci, pratite jutarnji program. Još jednom dobro jutro iz našeg studija.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: noći. Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022 051233 762 069102020 i 069103030. Euro Šuntić Berane. Put me zove, moram poći.
1: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom, ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051233923, 067116272 i 067952833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

Za sve one koji su nam se sada pridružili, podsjećam da ste na frekvenciji 95,8 MHz FM stereo na provjerenoj adresi, a minuti koji slijede bit će posvećeni naslovima dnevnih novina dan, pa između ostalog možete pročitati. Bivša konzulka Poljske u Crnoj Gori Malgorzata Lakota Micker i univerzitetski profesor Mehmedin Tahirović, koji su autori značajnih monografija i za našu državu, govore za dan. Briselski proces spaja Zapadni Balkan. Poljska već godinama gleda na ovaj region sa velikom dozom empatije, dijeleći svoje iskustva i dosljedno djelujući kao zagovornik interesa balkanskih država na forumu Evropske unije. Stalo nam je do mira i stabilizacije, tako dragocjenih u današnje vrijeme, kaže Lakota Micker. Nova uloga centralne banke u provjeri i definisanju kriterijuma kreditne sposobnosti potrošača. Kad skenira financije kredita, banka određuje ratu kredita. Predizborni savezi i postizborni dogovori i povjerenje građana koalicija prije izbora može biti i prevara birača. Ministarstvo energetike je izabralo najboljeg ponuđača za eksploataciju ruda cinka i olova na nalazištu kod Pljevalja. Brčvakova firma najbliža koncesiji. Požari dalje aktivni, ali daleko od kuća. U gašenju vatrene stihije angažovani svi raspoloživi kapaciteti. Glumac Milo Perović, gost emisije Đir, radija D+. Imitacija nije kopija, već potpuna interpretacija čovjeka. Tako izgleda naslovna strana dnevnih novina Dan za ponedjeljak 17. august. Vi ostanite sa nama u nastavku našeg jutarnjeg programa.

Ministar saobraćaja Radoš Zečević smatra da bi aerodromi trebalo da ostanu u državnom vlasništvu i da se modernizuju pod rukovodstvom dobrog domaćeg menadžmenta. Ne spori da bi rekonstrukcije puteva trebalo planirati tako da ne remete turističku sezonu, ali poziva sve na strpljenje i razumijevanje. Ministar javne uprave Maroš Dukaj najavio je da će već danas vladi dostaviti predlog za imenovanje predsjednika savjeta Agencije za sajber bezbjednost iz reda predstavnika javne uprave. Bešović, aktivni požari u Hjeceg Novom i Ucinju, vazduhoplovi izbacili 262 tone vode iznad požarišta. Specijalista epidemiologije Instituta za javno zdravlje Vojvodine Snežana Mendić izjavila za Tanjug da su ove nedelje u Vojvodini registrovana prva tri slučaja groznice zapadnog Nila ove sezone. Za dvije godine rada alimentacioni fond Ministarstva financije isplatio oko 960.000 eura zbog neredovnog plaćanja alimentacije neodgovornih roditelja. Čak 80% dužnika su muškarci, dok žene čine preostalih 20%. Mariji Vuković uručena evropska bronza koju je osvojila u skoku u vis. Već za 7 dana čeka je Dijamantska liga u Poljskoj. Vrijeme u Crnoj Gori danas u sjevernim predjelima pretežno sunčano, slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti tokom dana, poslije podne tek ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren pretežno južni i jugozapadni, a najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 33 stepena. U južnim i centralnim predjelima sunčano, slab lokalni razvoj oblačnosti tokom poslije podneva, najviša dnevna temperatura na jugu od 31 do 35 stepeni. Slušate Radio Andrija.

Dobro jutro iz studija Radio Andrijevice. Nastavljamo sa servisnim informacijama. Zbog planiranih radova na mreži, danas bez napajanja električnom energijom će ostati dijelovi više crnogorskih opština, najavljeno je iz kompanije CEDIS. U terminu od 8.30 do 14.30 Peovac, Kralje, Gnjili Potok, Oblo Brdo, Sjenožeta, dio sela Prisoja, Katuni Štavna, Kobiljdo, Gradišnice i Rudo Brdo i planinski preboj Trešnjevik. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja. Električnom energijom u slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, zaključili su iz CEDIS-a.

0: Ministar saobraćaja Radoš Zečević smatra da bi aerodromi trebalo da ostanu u državnom vlasništvu i da se modernizuju pod rukovodstvom dobrog domaćeg menadžmenta. Ne spori da bi rekonstrukcije puteva trebalo planirati tako da ne remete turističku sezonu, ali poziva sve na strpljenje i razumijevanje. Ministar javne uprave Maroš Dukaj najavio je da će već danas vladi dostaviti predlog za imenovanje predsjednika Savjeta Agencije za sajber bezbjednost iz reda predstavnika javne uprave. Bešović, aktivni požari u Herceg Novom i Ucinju, vazduhoplovi izbacili 262 tone vode iznad požarišta. Specijalista epidemiologije Instituta za javno zdravlje Vojvodine Snežana Mendić izjavila za Tanjug da su ove nedelje u Vojvodini registrovana prva tri slučaja groznice zapadnog Nila ove sezone. Za dvije godine rada alimentacioni fond Ministarstva financije isplatio oko 960.000 eura zbog neredovnog plaćanja alimentacije neodgovornih roditelja. Čak 80% dužnika su muškarci, dok žene čine preostalih 20%. Mariji Vuković uručena evropska bronza koju je osvojila u skoku u vis. Već za 7 dana čeka je Dijamantska liga u Poljskoj. Vrijeme u Crnoj Gori danas u sjevernim predjelima pretežno sunčano, slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti tokom dana, poslije podne tek ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren pretežno južni i jugozapadni, a najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 33 stepena. U južnim i centralnim predjelima sunčano, u slab lokalni razvoj oblačnosti tokom poslije podneva, najviša dnevna temperatura na jugu od 31 do 35 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dmitar Ćulafić, slijede vijesti.
1: Za 2 godine rada alimentacioni fond Ministarstva financija isplatio oko 960.000 eura zbog neredovnog plaćanja alimentacije neodgovornih roditelja. Čak 80% dužnika su muškarci, dok žene čine preostalih 20%. Načelnik odjeljenja za alimentacioni fond Milovan Vujović tvrdi da u ovom trenutku pravo na privremeno izdržavanje koristi 297 djece, te da će statistikom u narednom periodu utvrditi koja zakonska rješenja je neophodno unaprijediti. Ministar saobraćaja Radoš Zečević smatra da bi aerodromi trebalo da ostanu u državnom vlasništvu i da se modernizuju pod rukovodstvom dobrog domaćeg menadžmenta. Ne spori da bi rekonstrukcije puteva trebalo planirati tako da ne remete turističku sezonu, ali poziva sve na strpljenje i razumijevanje. Zbog terena i vremenskih prilika kaže da nije moguće uvijek radove izvoditi mimo sezone, baš kao u slučaju rekonstrukcije mosta na Đurđevića Tari. Tunel Sozina je od početka godine opslužio 2,68 miliona vozila. Prema podacima sa sajta Monteputa, koji gazduje Sozino, u prošloj godini kroz tunel je prošlo 4,14 miliona vozila. U 2024. godini kroz tunel je prošlo 3,76 miliona vozila, a 2023. 3,5 miliona. Tunel Sozina otvoren je u julu 2005. godine. Njegova izgradnja koštala je oko 74 miliona eura, od čega je 50 miliona obezbijedila Crna Gora, dok je 24 miliona obezbijeđeno kreditom Evropske investicione banke. Kampovanje uz more mnogim turistima u Crnoj Gori je omiljen izbor. No, kada se umjesto registrovanog kampa opredijele za javnu površinu, odmor postaje prekršaj. Komunalna policija u Tivtu tokom ove sezone izdala 14 prekršajnih naloga zbog kampovanja na javnim površinama u iznosu od po 150 eura. Najviše slučajeva evidentirano je na Opatovu, Verigama i na Kalardovu. Na ovaj problem ukazuju i oni koji se kampingom bave u Tivtu. U okviru tradicionalnog noćnog turnira u malom fudbalu Nikšićko pivo Andrijevica 2026. javna ustanova Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić organizovala i turnir za mlađe kategorije, na kojem zajedno nastupaju djevojčice i dječaci. Ekipe su raspoređene u 2 kategorije, 2015. godište i mlađi, Blue Star, fudbalski klub Andrijevica i Zabrđe, i 2012. 2013. i 2014. godište. Grupa A, Blue Star, Cafe Inn, Orlovi, Renolete. Grupa B, Park prirode, Komovi, Ofka Andrijevica, Zabrđe 2. Rezultati: 2015. godište, Blue Star, FK Andrijevica 06, FK Andrijevica, Zabrđe 2-2. 2012. 2013. i 2014. godište, Park prirode Komovi, Ofk Andrijevica 1-6, Cafe Inn, Orlovi, Ranolete 6-0. Večera su na programu sledeći mečevi. Od 18 časova igraće Zabrđe 1, Blue Star 2015. godište. Od 18.30 Zabrđe 2, Ofk Andrijevica 2012. 2013. i 2014. godište. U nastavku servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici, upravo je smjena

0: Druga smjena, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Slijedi vremenska prognoza, sponsor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašan Žito Bačka Berane. Podaci o vremenu u Andrijevici. U 8 časova u našem gradu je izmjerena temperatura od 14 stepeni. Minimalna jutros bila 12, maksimalna juče 31 stepen. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo, poslije podne i tokom noći promjenjivo oblačno, lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 26 do 34 stepena.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Lucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Lucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022251233762, 069102020 i 069103030. Euro Šuntić Berane. Put me zove, moram poći. Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

nastavku ovog uključenja i podaci koje smo dobili iz Doma zdravlja u Andrijevici, njihov raspored rada za danas, u prvoj smjeni izabrani doktori za odrasle, doktorka Anđelija Popović i doktor Džemail Gilić do 15 časova, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova. U drugoj smjeni danas će ordinirati izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: U okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u saradnji sa streljačkim klubom 7,9 mm u prostorijama škole u Trešnjevu održan je 11. po redu opštinski turnir u streljaštvu u disciplinama vazdušna puška i vazdušni pištolj. O tome kakva je bila atmosfera, koliko je takmičara učestvovalo i kako je proteklo ovo nadmetanje, razgovaramo sa predsjednikom Andrijevičkog streljačkog kluba Žarkom Vukajlovićem. Žarko, dobar dan i dobrodošli.
4: Dobar dan vama u studiju i dobar dan vašim slušalcima.
3: Pa evo prvo pitanje za vas. Kako ocjenjujete ovogodišnji 11. po redu opštinski turnir u streljaštvu? Kako je proteklo takmičenje?
4: Onako jedna matematička ocjena za desetku. Odlično je prošlo i ove godine kao i proteklih godina uz nesebičnu i veliku pomoć Centra za kulturu i u okviru ovih manifestacija, da kažem, odradili smo ovo takmičenje koje je prošlo super. Ono što je najbitnije u čitavoj ovoj sportskoj priči je da su postignuti zavidni rezultati i ono što mene najviše raduje, to je pojava dva mlada takmičara koji su i čak, opet kažem, na moje veliko zadovoljstvo i uzeli medalje. To su Todor Vukićević i Vučević, samo se izvinjavam, dakle Uroš, koji su eto izašli na scenu u najljepšem svijetu.
3: Kažite mi, ko je zvanično otvorio turnir i koliko je učestvovalo takmičara?
4: Zvanično, kao i uvijek, otvaraju nadležni iz Centra za kulturu, a tu su neizbježni bili potpredsjednik opštine Miodrag Čukić sa čitavom delegacijom iz lokalne samouprave, što također raduje i njihovo interesovanje i sve to ujedno je u tih par prigodnih riječi gospodin Čukić otvorio to takmičenje i mi smo ušli u jednu najljepšu sportsku priču toga dana.
3: Ko je sve uzeo učešća na ovom takmičenju?
4: Uglavnom iz nekoliko organizacija iz lokalne samouprave, počnem od tih ljubitelja sporta iz opštine, vodovoda, javno preduzeće komunalnog i svi ti, naravno iz kluba koji su prednjačili u čitavoj ovoj sportskoj priči. I još jednom moram da podvučem, to je taj značajan dio mladih momaka, dakle juniora, koji su uzeli učešće, što je i sama misija ovoga sporta, da mladi ljudi dolaze da se provjeravaju te neke svoje streljačke sposobnosti i to je najviše ono što mene raduje, to je prisustvo tih mladih momaka.
3: Da li ste zadovoljni odzivom takmičara i da li je bilo iznenađenja među pobjednicima ili mladim strijalcima? To ste već pomenuli.
4: Da, zadovoljstvo je, kažem, na najveće moguće nivo. Jako sam zadovoljan, svi su bili zadovoljni, sama atmosfera koja je vladala na takmičenju, ona dovoljno govori koliko je taj sport privlačen za ljude i za mlade ljude, a ti mladi ljudi su naravno dokazali su i dvojica momaka koji će, nadam se, biti dalje u žiži interesovanja.
3: Žarko, prije ovog razgovora pomenuli ste da je prije ovog turnira organizovano još jedno takmičenje. O kakvom takmičenju je bilo riječi?
4: Radi se o takmičenju na u velikom kalibru, mi to tako zovemo, pištoljski kalibar, na jednom malom, novoizgrađenom strelištu na Žuljevici. To je sad jedna naša nova priča u čitavom ovom streljačkom sportu. Najveću zahvalnost ovom prilikom se zahvaljujem, naravno, za izgradnju tog malog objekta. Dugujemo jeli, mi iz kluba gospodinu gradonačelniku Željku Ćulafiću, koji je definitivno evo neku godinu dana stao iza te priče i uspjeli smo da ju realizujemo i uokvirili smo se tim takmičenjem za 13. jul i bilo je uspješno, najuspješnije što mogu da kažem. Takmičara se pojavilo nekih 30-ak i nešto, skoro iz čitave Crne Gore, dakle od Bara, Hercegnovoga, Podgorice do Rožaja, tako da mi je zadovoljstvo da to istaknem, da smo prošli mnogo, mnogo lijepo, svi su se osjećali prijatno, obzirom da je to jedan takav prirodan ambijent gdje se to strelište postavilo, da su bukvalno svi uživali u tom takmičenju. To je nešto neka nova priča koja će za nas mnogo znači, za sve ljubitelje tog vide sportskog streljaštva, gdje ljudi mogu da dođu i da treniraju na bezbjedno, uredno i sređeno strelište. Ono što bi još pomenuo, da se i zahvalim za neke savjete sekretaru lokalne samouprave Dušku Stojanoviću, koji je u vezi nekih papiroloških detalja savjetovao i uspjeli smo i oko toga da zaokružimo priču. To su uglavnom ljudi, naravno potpredsjednicima opštine, Miodragu Čukiću, je li tu je i gospodin Mojašević, svi su oni uložili neku energiju da nam pomognu da se to realizuje gore, da postavimo i da postoji u čitavoj nekoj perspektivi dalje.
3: I za kraj ovog razgovora vaša poruka svima koji žele da se bave ovim sportom.
4: Poruka je jednostavna. U svakom slučaju, svi koji žele da provjere neke te svoje streljačke sposobnosti, jeli, mogu slobodno da dođu u klub i mogu slobodno da, evo već sad, i u vazdušnim disciplinama i u pištoljskim, dakle velikog kalibra disciplini, mogu da na ta mjesta i provjere neka ta svoje znanja, jeli, i da što više vježbaju streljaštvo.
3: Žarko, hvala vam puno na gostovanju i želim vam puno uspjeha u daljem radu.
4: Hvala vam na pozivu.

0: mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Pratite emisiju Sportski kutak na talasima Radio Andrijevice, poštovani slušaoci. U današnjem izdanju govorimo i imamo čast da ugostimo posebnog gosta, šahovskog velemajstora Nebojšu Mikčevića, a povod je održavanje šahovske simultanke u Domu kulture u Andrijevici. Ovo je izuzetna prilika za sve lokalne šahiste i ljubitelje ove drevne igre da odmjere snage sa vrhunskim velemajstorom i unaprijede svoje šahovske vještine. Dobar dan i dobrodošli u studio Radio Andrijevice.
4: Dobar dan, hvala, hvala na poziv.
3: Šah se ovakvim događajima približava publici, mladima i van velikih centara. Koliko je to važno za razvoj i popularizaciju šaha?
4: Pa mislim da je važno, naročito za mlade igrače koji su, danas imaju pristup preko interneta i kompjutera, imaju pristup svim turnirima i online mogu da učestvuju na svim turnirima. Važno je i da se nešto organizuje ovako u realnosti, nekakav šahovski događaj, što ih obično motiviše da nastave da se bave šahom kasnije.
3: Da li ste ranije imali priliku da igrate i boravite ovdje kod nas u Andrijevici?
4: Nikad nisam boravio u Andrijevici, samo sam prolazio kroz Andrijevicu, nije bilo šahovskih turnira do sada.
3: Kakva su vaša očekivanja od današnje simultanke? Koliko je teško istovremeno igrati protiv većeg broja protivnika? Organizatori najavljuju 15 učesnika danas?
4: Pa to je uobičajeno, na simultankama bude i više od 15 učesnika, tako da to nije nešto što je neuobičajeno igrati protiv više protivnika. Ne mogu vam tačno reći šta očekujem, zavisi od profila protivnika, vidit ćemo.
3: Kako vam se i dopada ta ideja da se šah promoviše kroz ovakve događaje i u ovim manjim sredinama kao što je Andrijevica?
4: Pa dobra ideja, definitivno je dobra ideja. Osim simultanke, trebalo bi organizovati i neke turnire, naročito turnire za mlade igrače, pošto je sad šah je svuda u svijetu u ekspanziji, naročito među mladom populacijom. Ne znam sad kako stoji stvar u Andrijevici sa tim mogućnostima, ali definitivno je jedan dobar gest koji će sigurno, ako ih bude još takvih, ostaviti neki rezultat.
3: Saradnja sa javnom ustanovom Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić, kako je došlo i do te saradnje?
4: Pa preko prijatelja smo se povezali i mislim da je ova simultanka i ranije bila predviđena kao dio manifestacije. Tako da na obostrano zadovoljstvo, bez ikakvih problema, je sve ok.
3: Nećemo vam oduzimati više vrijeme, ostavljamo vam prostor za ovu finu i drevnu igru i da se oprobaju i naši šahisti u šahu sa vama i toj igri. Hvala vam puno na ovom gostovanju i puno uspjeha danas.
4: Ništa, hvala vam, sve najbolje.
3: Poštovani slušalci, da još jednom pomenemo, u javnoj ustanovi Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici danas se održava šahovska simultanka, gost manifestacije, šahovski velemajstor Nebojša Mikčević. Organizatori pozivaju sve ljubitelje i sugrađane da prisustvuju ovom jedinstvenom sportskom događaju. Vama želimo prijatan ostatak dana uz naš program.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Slušate Radio Andrijevicu.

Uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

0: Prvi program Radija Crne Gore.
1: Let's go.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku bilježimo. Alimentacioni fond isplatio 960.000 eura 80% dužnika očevi. Zečević, aerodromi da ostanu u državnom vlasništvu i da se modernizuju. Broj ilegalnih prelazaka granica Evropske unije pao 37% za 7 mjeseci. Biciklijada kroz Polimlje na dva točka. Gost Radio Andrijevice, predsjednik Andrijevičkog streljačkog kluba Žarko Vukajlović. Šahovska simultanka u Andrijevici. Vrijeme s jutra promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Za dvije godine rada alimentacioni fond Ministarstva financija isplatio je oko 960.000 eura zbog neredovnog plaćanja alimentacije neodgovornih roditelja. Čak 80% dužnika su muškarci, dok žene čine preostalih 20%. Načelnik odjeljenja za alimentacioni fond Milovan Vujović tvrdi da u ovom trenutku pravo na privremeno izdržavanje koristi 297 djece, te da će statistikom u narednom periodu utvrditi koja zakonska rješenja je neophodno unaprijediti. Plaćanje alimentacije nije problem koji je prisutan samo kod nas, već se sa njim suočavaju zemlje na globalnom nivou, ističe za Radio Crne Gore načelnik odjeljenja za alimentacioni fond Milovan Vujović. Dodaje da kada je u Crnoj Gori formiran fond 2022. godine, u regionu zakon o izdržavanju djece imale samo Slovenija i Hrvatska. Mi smo sa prvim isplatama djeci počeli u maju 2024. godine i za nešto više od dvije godine pravo na privremeno izdržavanje koristilo je 428 djece. Od tog broja djece u ovom trenutku pravo na privremeno izdržavanje koristi 297 djece, jer je za 131 dijete ovo pravo u međuvremenu prestalo, jer su ili dužnici počeli sa redovnim plaćanjem alimentacije nakon rješenja o povraćaju koje im dostavlja alimentacioni fond, ili su djeca postala punoljetna.
2: Vujović naglašava da je u 51% slučajeva kada govorimo o djeci kojima je preostalo pravo, ono prekinuto zbog toga što su dužnici počeli redovno plaćati alimentaciju, svakog mjeseca fond isplaćuje privremeno izdržavanje 17. i 18. u mjesecu. Za period od dvije godine isplaćeno je oko 960.000 eura. Načelnik kaže da se nada skorijem povećanju pomoći, budući da su procesuirali 133 dužnika izdržavanja i dostavili dokumentaciju za njih zaštitniku imovinsko-pravnih interesa. Istakao bih da u 80% slučajeva su dužnici izdržavanja muškarci, a u 20% slučajeva žene. Najveći procenat dužnika izdržavanja je neke starosne dobi od 40 do 49 godina života i ovi dužnici izdržavanja u ovoj starosnoj dobi čine oko 45% od ukupnog broja. Što se tiče djece, najviše su ugrožena djeca od 6 do 13 godina života, kazao je Vujović. Pored redovne isplate i naplate privremenog izdržavanja, vodit će i statistiku. Na osnovu tih podataka možemo u nekom budućem periodu da sagledamo koje je to zakonska rješenja potrebno izmijeniti. Ne postoje neke prepreke koje za nas su bile nepremostive. Međutim, jedan od osnovnih problema jeste da dužnici izdržavanja izbjegavaju prijem ovih rješenja o povećanju koje donosi alimentacioni fond. Nije mali broj slučajeva gdje i mijenjaju adrese, kaže Vujović. Podsjećamo, alimentaciju u Crnoj Gori predstavlja obavezu oba roditelja bez obzira na to da li su u bračnoj ili vanbračnoj zajednici i primarno je regulisana Porodičnim zakonom Crne Gore.

0: Ministar saobraćaja Radoš Zečević smatra da bi aerodromi trebalo da ostanu u državnom vlasništvu i da se modernizuju pod rukovodstvom dobrog domaćeg menadžmenta. Ne spori da bi rekonstrukcije puteva trebalo planirati tako da ne remete turističku sezonu, ali poziva sve na strpljenje i razumijevanje. Zbog terena i vremenskih prilika kaže da nije moguće uvijek radove izvoditi mimo sezone, baš kao u slučaju rekonstrukcije mosta na Đurđevića Tari. Nakon što je vlada krajem jula uputila Skupštini predlog da poništi odluku o davanju aerodroma pod koncesiju, ministar saobraćaja Radoš Zečević nema informaciju kada bi o tome mogli da raspravljaju poslanici. Ipak, kada je u pitanju budućnost vazdušnih luka, Zečević kaže da zbog skorog preuzimanja funkcije nije uspio da se detaljno upozna sa svim argumentima za i protiv, pa za sada o tome ima samo lični stav. Mislim da je to zlatna koka jedne države, da bi u principu trebalo investirati i napraviti komfor za sve putnike koji slijeću i polijeću sa aerodroma Podgorice, podići nivo sa milion, čini mi se, i stotina hiljada na desetak miliona, koliko se i koncesionar bio obavezao u roku od 5 godina i tako dalje. Ja lično mislim da sve može da organizuje dobar menadžment, domaća pamet, što se kaže, rekao je Zečević.
1: Komentarišući to što svake godine turiste dočekujemo sa radovima na više putnih pravaca, Zečević smatra da nije dobra poruka, ali poziva sve na strpljenje. Objašnjava da se najnoviji slučaj obustave saobraćaja zbog rekonstrukcije mosta na Đurđevića Tari nije mogao odgoditi, kao što su tražili turistički privrednici zbog specifičnosti radova i temperatura na tom području. Moramo, nažalost, da trpimo nekad radi opšteg boljitka. Eto, ja zaista samo želim, apelujem da izvođači radova to što su dogovorili i argumente koje su nam ovdje plasirali, vjerujem da su tačni, da to što su obećali ispune. Tako da bar imamo čistu situaciju za sljedeću sezonu, kazao je ministar. A u sezoni 2029. na pruzi će biti 3 nova voza, čime će se, kako su ranije dogovorili Zečevićevi prethodnici, osavremeniti dosadašnji dotrajali voz. Park. Očekuje se modernizacija cijele pruge i potpuna rekonstrukcija od Bara do Podgorice, a ministar nije zadovoljan dosadašnjom dinamikom realizacije tih planova. Nedopustivo je da su odobrena sredstva od raznih evropskih institucija, banaka, fondova i tako dalje, a da se tapka u mjestu nekoliko godina zbog, ne znam, neke struke domaće koja, recimo, ne izvršava na vrijeme preuzete obaveze. E sad, znači, ja sam tu, želim dinamiku, da dam dinamiku, novu dinamiku svim tim poslovima i zaista mogu slobodno da obećam, sad pitanje je mjeseca kada će tenderi izaći na vidjelo, kazao je on. Na početku mandata Zečević se suočio sa štrajkom upozorenja radnika željezničkog prevoza. Ne spori da će radnici imati podršku ministarstva, ali poručuje da probleme moraju rešavati u okviru firme s bordom direktora. Insistirat će, kaže, na kolektivnom ugovoru na nivou željeznice, kako bi se ujednačili koeficijenti za ista zanimanja u sva 4 željeznička preduzeća.

0: Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić uz podršku Ministarstva kulture i medija organizovala je šahovsku simultanku koju danas održava čuveni šahovski velemajstor Nebojša Nikčević. Nikčević je bio gost Radio Andrijevice uoči početka simultanke, pa je tako koleginica Zorica Bacanović imala priliku da razgovara sa njim.
1: Ovo je izuzetna prilika za sve lokalne šahiste i ljubitelje ove drevne igre da odmjere snage sa vrhunskim velemajstorom i unaprijede svoje šahovske vještine. Dobar dan i dobrodošli u studiju Radio Andrijevice.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Šah se ovakvim događajima približava publici, mladima i van velikih centara. Koliko je to važno za razvoj i popularizaciju šaha?
2: Pa mislim da je važno, naročito za mlade igrače koji su, danas imaju pristup preko interneta i kompjutera, imaju pristup svim turnirima i online mogu da učestvuju na svim turnirima. Važno je i da se nešto organizuje ovako u realnosti, nekakav šahovski događaj, što ih obično motiviše da nastave da se bave šahom kasnije.
1: Da li ste ranije imali priliku da igrate i boravite ovdje kod nas u Andrijevici?
2: Nikad nisam boravio u Andrijevici, samo sam prolazio kroz Andrijevicu, nije bilo šahovskih turnira do sada.
1: Kakva su vaša očekivanja od današnje simultanke? Koliko je teško istovremeno igrati protiv većeg broja protivnika? Organizatori najavljuju 15 učesnika danas?
2: Pa to je uobičajeno, na simultankama bude i više od 15 učesnika, tako da to nije nešto što je neuobičajeno igrati protiv više protivnika. Ne mogu vam tačno reći šta očekujem, zavisi od profila protivnika, vidit ćemo.
1: Kako vam se i dopada ta ideja da se šah promoviše kroz ovakve događaje i u ovim manjim sredinama kao što je Andrijevica?
2: Pa dobra ideja, definitivno je dobra ideja. Osim simultanke, trebalo bi organizovati i neke turnire, naročito turnire za mlade igrače, pošto je sad šah je svuda u svijetu u ekspanziji, naročito među mladom populacijom. Ne znam sad kako stoji stvar u Andrijevici sa tim mogućnostima, ali definitivno je jedan dobar gest koji će sigurno, ako ih bude još takvih, ostaviti neke rezultate.
1: Saradnja sa Javnom ustanovom Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić, kako je došlo i do te saradnje?
2: Pa preko prijatelja smo se povezali i mislim da je ova simultanka i ranije bila predviđena kao dio manifestacije. Tako da na obostrano zadovoljstvo, bez ikakvih problema, je sve ok.
1: Nećemo vam oduzimati više vrijeme, ostavljamo vam prostor za ovu finu i drevnu igru i da se oprobaju i naši šahisti u šahu sa vama i toj igri. Hvala vam puno na ovom gostovanju i puno uspjeha danas.
2: Ništa, hvala vam, sve najbolje.
1: Poštovani slušalci, da još jednom pomenemo, u Javnoj ustanovi Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici danas se održava šahovska simultanka, gost manifestacije, šahovski velemajstor Nebojša Nikčević. Organizatori pozivaju sve ljubitelje i sugrađane da prisustvuju ovom jedinstvenom sportskom događaju. Vama želimo prijatan ostatak dana uz naš program.

0: Sinoptičari za sutra u našoj zemlji prognoziraju promenljivo vrijeme, češće i više padavina u sjevernim predjelima, vjetar slab do umjeren, prolazno mogući i pojačan, najčešće sjevernih smjerova, jutarnja temperatura vazduha sutra od 13 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 19 do 32 stepena.
1: Uvaženi slušalci, čuli ste dnevnik Radio Andrijevice, tonska montaža i realizacija Velibor Bacanović, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić. Hvala vam na pažnji.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija sa Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Lucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Lucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022 051233 762 069102020 i 069103030. Euro Šuntić Berane.
1: Put me zove, moram poći.
0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom, ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051233923, 067116272 i 067952833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.
2: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
1: U okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u saradnji sa streljačkim klubom 7,9 mm u prostorijama škole u Trešnjevu održan je 11. po redu opštinski turnir u streljaštvu u disciplinama vazdušna puška i vazdušni pištolj. O tome kakva je bila atmosfera, koliko je takmičara učestvovalo i kako je proteklo ovo nadmetanje, razgovaramo sa predsjednikom Andrijevičkog streljačkog kluba Žarkom Vukajlovićem. Žarko, dobar dan i dobrodošli.
3: Dobar dan vama u studiju i dobar dan vašim slušalcima.
1: Pa evo prvo pitanje za vas. Kako ocjenjujete ovogodišnji 11. po redu opštinski turnir u streljaštvu? Kako je proteklo takmičenje?
3: Onako jedna matematička ocjena za desetku. Odlično je prošlo i ove godine kao i proteklih godina uz nesebičnu i veliku pomoć Centra za kulturu i u okviru ih manifestacija. Da kažem, odradili smo ovo takmičenje koje je prošlo super. Ono što je najbitnije u čitavoj ovoj sportskoj priči je da su postignuti zavidni rezultati i ono što mene najviše raduje, to je pojava dva mlada takmičara koji su i čak, opet kažem, na moje veliko zadovoljstvo i uzeli medalje. To su Todor Vukićević i Vučević, samo se izvinjavam, dakle Uroš, koji su eto izašli na scenu u najmogućem najljepšem svijetu.
1: Kažite mi, ko je zvanično otvorio turnir i koliko je učestvovalo takmičara?
3: Zvanično, kao i uvijek, otvaraju nadležni iz Centra za kulturu, a to su neizbježni bili potpredsjednik opštine Miodrag Čukić sa čitavom jednom delegacijom iz lokalne samouprave, što također raduje i njihovo interesovanje i sve to ujedno je u tih par prigodnih riječi gospodin Čukić otvorio to takmičenje i mi smo ušli u jednu najljepšu sportsku priču toga dana.
1: Ko je sve uzeo učešća na ovom takmičenju?
3: Uglavnom iz nekoliko organizacija iz lokalne samouprave, počnem od tih ljubitelja sporta iz opštine, vodovoda, javno preduzeće komunalnog i svi ti, naravno iz kluba koji su prednjačili u čitavoj ovoj sportskoj priči. I još jednom moram da podvučem, to je taj značajan dio mladih momaka, dakle juniora, koji su uzeli učešće, što je i sama misija ovoga sporta, da mladi ljudi dolaze da se provjeravaju te neke svoje streljačke sposobnosti i to je najviše ono što mene raduje, to je prisustvo tih mladih momaka.
1: Da li ste zadovoljni odzivom takmičara i da li je bilo iznenađenja među pobjednicima ili mladim strijalcima? To ste već pomenuli.
3: Da, zadovoljstvo je, kažem, na najveće moguće nivo. Jako sam zadovoljan, svi su bili zadovoljni, sama atmosfera koja je vladala na takmičenju, ona dovoljno govori koliko je taj sport privlačen za ljude i za mlade ljude, a ti mladi ljudi su naravno dokazali su ovi dvojica momaka koji će, nadam se, biti dalje u žiži interesovanja.
1: Žarko, prije ovog razgovora pomenuli ste da je prije ovog turnira organizovano još jedno takmičenje. O kakvom takmičenju je bilo riječi?
3: Radi se o takmičenju na u velikom kalibru, mi to tako zovemo, pištoljski kalibar, na jednom malom, novo izgrađenom strelištu na Željevici. To je sad jedna naša nova priča u čitavom ovom streljačkom sportu. Najveću zahvalnost ovom prilikom se zahvaljujem, naravno, za izgradnju tog malog objekta. Dugujemo je li mi iz kluba gospodinu gradonačelniku Željku Ćulafiću, koji je definitivno evo neku godinu dana stao iza te priče i uspjeli smo da ju realizujemo i uokvirili smo se tim takmičenjem za 13. jul i bilo je uspješno, najuspješnije što mogu da kažem. Takmičara se pojavilo nekih 30-ak i nešto, skoro iz čitave Crne Gore, dakle Bara, Herceg-Novoga, Podgorice do Rožaja, tako da mi je zadovoljstvo da to istaknem, da smo prošli mnogo, mnogo lijepo, svi su se osjećali prijatno, obzirom da je to jedan takav prirodan ambijent gdje se to strelište postavilo, da su bukvalno svi uživali u tom takmičenju. To je nešto neka nova priča koja će za nas mnogo znači, za sve ljubitelje tog vide sportskog streljaštva, gdje ljudi mogu da dođu i da treniraju na bezbjedno, uredno i sređeno strelište. Ono što bi još pomenuo, da se i zahvalim za neke savjete sekretaru lokalne samouprave Dušku Stojanoviću, koji je u vezi nekih papiroloških detalja savjetovao i uspjeli smo i oko toga da zaokružimo priču. To su uglavnom ljudi, naravno potpredsjednicima opštine, Miodragu Čukiću, je li tu je i gospodin Mojašević, svi su oni uložili neku energiju da nam pomognu da se to realizuje gore, da postavimo i da postoji u čitavoj nekoj perspektivi dalje.
1: I za kraj ovog razgovora, vaša poruka svima koji žele da se bave ovim sportom.
3: Poruka je jednostavna. U svakom slučaju, svi koji žele da provjere neke te svoje streljačke sposobnosti, jeli, mogu slobodno da dođu u klub i mogu slobodno da, evo već sad, i u vazdušnim disciplinama i u pištoljskim, dakle velikog kalibra,

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Pratite emisiju Sportski kutak na talasima Radio Andrijevice, poštovani slušaoci. U današnjem izdanju govorimo i imamo čast da ugostimo posebnog gosta, šahovskog velemajstora Nebojšu Nikčevića, a povod je održavanje šahovske simultanke u Domu kulture u Andrijevici. Ovo je izuzetna prilika za sve lokalne šahiste i ljubitelje ove drevne igre da odmjere snage sa vrhunskim velemajstorom i unaprijede svoje šahovske vještine. Dobar dan i dobrodošli u studio Radio Andrijevice.
4: Dobar dan, hvala, hvala na poziv.
3: Šah se ovakvim događajima približava publici, mladima i van velikih centara. Koliko je to važno za razvoj i popularizaciju šaha?
4: Pa mislim da je važno, naročito za mlade igrače koji su, danas imaju pristup preko interneta i kompjutera, imaju pristup svim turnirima i online mogu da učestvuju na svim turnirima. Važno je i da se nešto organizuje ovako u realnosti, nekakav šahovski događaj, što ih obično motiviše da nastave da se bave šahom kasnije.
3: Da li ste ranije imali priliku da igrate i boravite ovdje kod nas u Andrijevici?
4: Nikad nisam boravio u Andrijevici, samo sam prolazio kroz Andrijevicu, nije bilo šahovskih turnira do sada.
3: Kakva su vaša očekivanja od današnje simultanke? Koliko je teško istovremeno igrati protiv većeg broja protivnika? Organizatori najavljuju 15 učesnika danas?
4: Pa to je uobičajeno, na simultankama bude i više od 15 učesnika, tako da to nije nešto što je neuobičajeno igrati protiv više protivnika. Ne mogu vam tačno reći šta očekujem, zavisi od profila protivnika, vidit ćemo.
3: Kako vam se i dopada ta ideja da se šah promoviše kroz ovakve događaje i u ovim manjim sredinama kao što je Andrijevica?
4: Pa dobra ideja, definitivno je dobra ideja. Osim simultanke, trebalo bi organizovati i neke turnire, naročito turnire za mlade igrače, pošto je sad šah je svuda u svijetu u ekspanziji, naročito među mladom populacijom. Ne znam sad kako stoji stvar u Andrijevici sa tim mogućnostima, ali definitivno je jedan dobar gest koji će sigurno, ako ih bude još takvih, ostaviti neke rezultate.
3: Saradnja sa javnom ustanovom Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić, kako je došlo i do te saradnje?
4: Pa preko prijatelja smo se povezali i mislim da je ova simultanka i ranije bila predviđena kao dio manifestacije. Tako da na obostrano zadovoljstvo, bez ikakvih problema, sve ok.
3: Nećemo vam oduzimati više vrijeme, ostavljamo vam prostor za ovu finu i drevnu igru i da se oprobaju i naši šahisti u šahu sa vama i toj igri. Hvala vam puno na ovom gostovanju i puno uspjeha danas.
4: Ništa, hvala vam, sve najbolje.
3: Poštovani slušalci, da još jednom pomenemo, u javnoj ustanovi Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici danas se održava šahovska simultanka, gost manifestacije, šahovski velemajstor Nebojša Nikčević. Organizatori pozivaju sve ljubitelje i sugrađane da prisustvuju ovom jedinstvenom sportskom događaju. Vama želimo prijatan ostatak dana uz naš program.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku bilježimo. Alimentacioni fond isplatio 960.000 eura 80% dužnika očevi. Zečević, aerodromi da ostanu u državnom vlasništvu i da se modernizuju. Broj ilegalnih prelazaka granica Evropske unije pao 37% za 7 mjeseci. Biciklijada kroz Polimlje na dva točka. Gost Radio Andrijevice, predsjednik Andrijevičkog streljačkog kluba Žarko Vukajlović. Šahovska simultanka u Andrijevici. Vrijeme s jutra, promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Za dvije godine rada Alimentacioni fond Ministarstva financija isplatio je oko 960.000 eura zbog neredovnog plaćanja alimentacije neodgovornih roditelja. Čak 80% dužnika su muškarci, dok žene čine preostalih 20%. Načelnik odjeljenja za Alimentacioni fond Milovan Vujović tvrdi da u ovom trenutku pravo na privremeno izdržavanje koristi 297 djece, te da će statistikom u narednom periodu utvrditi koja zakonska rješenja je neophodno unaprijediti. Plaćanje alimentacije nije problem koji je prisutan samo kod nas, već se sa njim suočavaju zemlje na globalnom nivou, ističe za Radio Crne Gore načelnik odjeljenja za Alimentacioni fond Milovan Vujović. Dodaje da kada je u Crnoj Gori formiran fond 2022. godine, u regionu zakon o izdržavanju djece imale samo Slovenija i Hrvatska. Mi smo sa prvim isplatama djeci počeli u maju 2024. godine i za nešto više od dvije godine pravo na privremeno izdržavanje koristilo je 428 djece. Od tog broja djece u ovom trenutku pravo na privremeno izdržavanje koristi 297 djece, jer je za 131 dijete ovo pravo u međuvremenu prestalo, jer su ili dužnici počeli sa redovnim plaćanjem alimentacije nakon rješenja o povraćaju koje im dostavlja Alimentacioni fond, ili su djeca postala punoljetna.
2: Vujović naglašava da je u 51% slučajeva kada govorimo o djeci kojima je preostalo pravo, ono prekinuto zbog toga što su dužnici počeli redovno plaćati alimentaciju, svakog mjeseca fond isplaćuje privremeno izdržavanje 17. i 18. u mjesecu. Za period od dvije godine isplaćeno je oko 960.000 eura. Načelnik kaže da se nada skorijem povećanju pomoći, budući da su procesuirali 133 dužnika izdržavanja i dostavili dokumentaciju za njih zaštitniku imovinsko-pravnih interesa. Istakao bih da u 80% slučajeva su dužnici izdržavanja muškarci, a u 20% slučajeva žene. Najveći procenat dužnika izdržavanja je neke starosne dobi od 40 do 49 godina života i ovi dužnici izdržavanja u ovoj starosnoj dobi čine oko 45% od ukupnog broja. Što se tiče djece, najviše su ugrožena djeca od 6 do 13 godina života, kazao je Vujović. Pored redovne isplate i naplate privremenog izdržavanja, vodit će i statistiku. Na osnovu tih podataka možemo u nekom budućem periodu da sagledamo koje je to zakonska rješenja potrebno izmijeniti. Ne postoje neke prepreke koje za nas su bile nepremostive. Međutim, jedan od osnovnih problema jeste da dužnici izdržavanja izbjegavaju prijem ovih rješenja o povećanju koje donosi Alimentacioni fond. Nije mali broj slučajeva gdje i mijenjaju adrese, kaže Vujović. Podsjećamo, alimentaciju u Crnoj Gori predstavlja obavezu oba roditelja bez obzira na to da li su u bračnoj ili vanbračnoj zajednici i primarno je regulisana porodičnim zakonom Crne Gore.

0: Ministar saobraćaja Radoš Zečević smatra da bi aerodromi trebalo da ostanu u državnom vlasništvu i da se modernizuju pod rukovodstvom dobrog domaćeg menadžmenta. Ne spori da bi rekonstrukcije puteva trebalo planirati tako da ne remete turističku sezonu, ali poziva sve na strpljenje i razumijevanje. Zbog terena i vremenskih prilika kaže da nije moguće uvijek radove izvoditi mimo sezone, baš kao u slučaju rekonstrukcije mosta na Đurđevića Tari. Nakon što je vlada krajem jula uputila Skupštini predlog da poništi odluku o davanju aerodroma pod koncesiju, ministar saobraćaja Radoš Zečević nema informaciju kada bi o tome mogli da raspravljaju poslanici. Ipak, kada je u pitanju budućnost vazdušnih luka, Zečević kaže da zbog skorog preuzimanja funkcije nije uspio da se detaljno upozna sa svim argumentima za i protiv, pa za sada o tome ima samo lični stav. Mislim da je to zlatna koka jedne države, da bi u principu trebalo investirati i napraviti komfor za sve putnike koji slijeću i polijeću sa aerodroma Podgorice, podići nivo sa milion, čini mi se, i stotina hiljada na desetak miliona, koliko se i koncesionar bio obavezao u roku od 5 godina i tako dalje. Ja lično mislim da sve može da organizuje dobar menadžment, domaća pamet, što se kaže, rekao je Zečević.
1: Komentarišući to što svake godine turiste dočekujemo sa radovima na više putnih pravaca, Zečević smatra da nije dobra poruka, ali poziva sve na strpljenje. Objašnjava da se najnoviji slučaj obustave saobraćaja zbog rekonstrukcije mosta na Đurđevića Tari nije mogao odgoditi, kao što su tražili turistički privrednici zbog specifičnosti radova i temperatura na tom području. Moramo, nažalost, da trpimo nekad radi opšteg boljitka. Eto, ja zaista samo želim, apelujem da izvođači radova to što su dogovorili i argumente koje su nam ovdje plasirali, vjerujem da su tačni, da to što su obećali ispune. Tako da bar imamo čistu situaciju za sljedeću sezonu, kazao je ministar. A u sezoni 2029. na pruzi će biti 3 nova voza, čime će se, kako su ranije dogovorili Zečevićevi prethodnici, osavremeniti dosadašnji dotrajali vozni park. Očekuje se modernizacija cijele pruge i potpuna rekonstrukcija od Bara do Podgorice, a ministar nije zadovoljan dosadašnjom dinamikom realizacije tih planova. Nedopustivo je da su odobrena sredstva od raznih evropskih institucija, banaka, fondova i tako dalje, a da se tapka u mjestu nekoliko godina zbog, ne znam, neke struke domaće koja, recimo, ne izvršava na vrijeme preuzete obaveze. E sad, znači, ja sam tu, želim dinamiku, da dam dinamiku, novu dinamiku svim tim poslovima i zaista mogu slobodno da obećam, sad pitanje je mjeseca kada će tenderi izaći na vidjelo, kazao je on. Na početku mandata Zečević se suočio sa štrajkom upozorenja radnika željezničkog

0: Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić uz podršku Ministarstva kulture i medija organizovala je šahovsku simultanku koju danas održava čuveni šahovski velemajstor Nebojša Nikčević. Nikčević je bio gost Radio Andrijevice uoči početka simultanke, pa je tako koleginica Zorica Bacanović imala priliku da razgovara sa njim.
1: Ovo je izuzetna prilika za sve lokalne šahiste i ljubitelje ove drevne igre da odmjere snage sa vrhunskim velemajstorom i unaprijede svoje šahovske vještine. Dobar dan i dobrodošli u studio Radio Andrijevice.
2: Dobar dan, hvala na poziv.
1: Šah se ovakvim događajima približava publici, mladima i van velikih centara. Koliko je to važno za razvoj i popularizaciju šaha?
2: Pa mislim da je važno, naročito za mlade igrače koji danas imaju pristup preko interneta i kompjutera, imaju pristup svim turnirima i online mogu da učestvuju na svim turnirima. Važno je i da se nešto organizuje ovako u realnosti, nekakav šahovski događaj, što ih obično motiviše da nastave da se bave šahom kasnije.
1: Da li ste ranije imali priliku da igrate i boravite ovdje kod nas u Andrijevici?
2: Nikad nisam boravio u Andrijevici, samo sam prolazio kroz Andrijevicu, nije bilo šahovskih turnira do sada.
1: Kakva su vaša očekivanja od današnje simultanke? Koliko je teško istovremeno igrati protiv većeg broja protivnika? Organizatori najavljuju 15 učesnika danas?
2: Pa to je uobičajeno, na simultankama bude i više od 15 učesnika, tako da to nije nešto što je neuobičajeno igrati protiv više protivnika. Ne mogu vam tačno reći šta očekujem, zavisi od profila protivnika, vidit ćemo.
1: Kako vam se i dopada ta ideja da se šah promoviše kroz ovakve događaje i u ovim manjim sredinama kao što je Andrijevica?
2: Pa dobra ideja, definitivno je dobra ideja. Osim simultanke, trebalo bi nju zvati i neke turnire, naročito turnire za mlade igrače, pošto je sad šah je svuda u svijetu u ekspanziji, naročito među mladom populacijom. Ne znam sad kako stoji stvar u Andrijevici sa tim mogućnostima, ali definitivno je jedan dobar gest koji će sigurno ako ih bude još takvih ostaviti neke rezultate.
1: Saradnja sa javnom ustanovom Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić, kako je došlo i do te saradnje?
2: Pa preko prijatelja smo se povezali i mislim da je ova simultanka i ranije bila predviđena kao dio manifestacije. Tako da na obostrano zadovoljstvo, bez ikakvih problema, je sve ok.
1: Nećemo vam oduzimati više vrijeme, ostavljamo vam prostor za ovu finu i drevnu igru i da se oprobaju i naši šahisti u šahu sa vama i toj igri. Hvala vam puno na ovom gostovanju i puno uspjeha danas.
2: Ništa, hvala vam, sve najbolje.
1: Poštovani slušalci, da još jednom pomenemo, u javnoj ustanovi Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici danas se održava šahovska simultanka, gost manifestacije, šahovski velemajstor Nebojša Nikčević. Organizatori pozivaju sve ljubitelje i sugrađane da prisustvuju ovom jedinstvenom sportskom događaju. Vama želimo prijatan ostatak dana uz naš program.

0: Sinoptičari za sutra u našoj zemlji prognoziraju promenljivo vrijeme, češće i više padavina u sjevernim predjelima, vjetar slab do umjeren, prolazno mogući i pojačan, najčešće sjevernih smjerova, jutarnja temperatura vazduha sutra od 13 do 25 stepenija, najviša dnevna od 19 do 32 stepena.
1: Uvaženi slušalci, čuli ste dnevnik Radio Andrijevice, tonska montaža i realizacija Velibor Bacanović, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić. Hvala vam na pažnji.

tehnički pregled Igma Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled Igma Andrijevica.

0: noći. Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022 051233 762 069102020 i 069103030. Euro Šuntić Berane. Put me zove, moram poći.
1: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom, ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051233923, 067116272 i 067952833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.
2: Slušate

Dobar dan, poštovani slušalci, pratite popodnevni program Radio Andrijevice. Ja sam Olja Đukić, a preko puta mene sa tonskom miksetom je moj kolega Velibor Bacanović i mi ćemo se sa vama družiti sve do 19 časova. I za ovo druženje smo pripremili zanimljiv sadržaj, kratke vijesti, zatim rubrike informativnog karaktera, uključenja, gosti, aktuelne teme, servisne informacije. Osim toga, u okviru rubrike Utisak dana bit će istaknuti najvažniji sadržaji emitovani danas. U ovom prvom uključenju da podsjetimo i na informaciju iz Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore i kako nas vrijeme očekuje do kraja dana. Poslije podne i tokom noći bit će promjenjivo oblačno, lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 34 stepena. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont brašna Žitobačka Berane. Budite sa nama, mi vam želimo prijatno raspoloženje, naravno uz popodnevni program Radio Andrijevice.

0: Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dmitar Ćulafić, slijede vijesti.
1: Za 2 godine rada alimentacioni fond Ministarstva financija isplatio oko 960.000 eura zbog neredovnog plaćanja alimentacije neodgovornih roditelja. Čak 80% dužnika su muškarci, dok žene čine preostalih 20%. Načelnik odjeljenja za alimentacioni fond Milovan Vujović tvrdi da u ovom trenutku pravo na privremeno izdržavanje koristi 297 djece, te da će statistikom u narednom periodu utvrditi koja zakonska rješenja je neophodno unaprijediti. Ministar saobraćaja Radoš Zečević smatra da bi aerodromi trebalo da ostanu u državnom vlasništvu i da se modernizuju pod rukovodstvom dobrog domaćeg menadžmenta. Ne spori da bi rekonstrukcije puteva trebalo planirati tako da ne remete turističku sezonu, ali poziva sve na strpljenje i razumijevanje. Zbog terena i vremenskih prilika kaže da nije moguće uvijek radove izvoditi mimo sezone, baš kao u slučaju rekonstrukcije mosta na Đurđevića Tari. Tunel Sozina je od početka godine opslužio 2,68 miliona vozila. Prema podacima sa sajta Monteputa, koji gazduje Sozino, u prošloj godini kroz tunel je prošlo 4,14 miliona vozila. U 2024. godini kroz tunel je prošlo 3,76 miliona vozila, a 2023. 3,5 miliona. Tunel Sozina otvoren je u julu 2005. godine. Njegova izgradnja koštala je oko 74 miliona eura, od čega je 50 miliona obezbijedila Crna Gora, dok je 24 miliona obezbijeđeno kreditom Evropske investicione banke. Kampovanje uz more mnogim turistima u Crnoj Gori je omiljen izbor. No, kada se umjesto registrovanog kampa opredijele za javnu površinu, odmor postaje prekršaj. Komunalna policija u Tivtu tokom ove sezone izdala 14 prekršajnih naloga zbog kampovanja na javnim površinama u iznosu od po 150 eura. Najviše slučajeva evidentirano je na Opatovu, Verigama i na Kalardovu. Na ovaj problem ukazuju i oni koji se kampingom bave u Tivtu. U okviru tradicionalnog noćnog turnira u malom fudbalu Nikšićko pivo Andrijevica 2026. javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić organizovala i turnir za mlađe kategorije, na kojem zajedno nastupaju djevojčice i dječaci. Ekipe su raspoređene u dvije kategorije, 2015. godište i mlađi, Blue Star, fudbalski klub Andrijevica i Zabrđe, i 2012. 2013. i 2014. godište. Grupa A, Blue Star, Kafein, Orlovi, Ranolete. Grupa B, Park prirode, Komovi, Ofka Andrijevica, Zabrđe 2. Rezultati: 2015. godište, Blue Star, FK Andrijevica 06, FK Andrijevica, Zabrđe 2-2. 2012. 2013. i 2014. godište, Park prirode Komovi, Ofk Andrijevica 1-6, Kafe In, Orlovi Ranolete 6-0. Večera su na programu sledeći mečevi. Od 18 časova igraće Zabrđe 1, Blue Star 2015. godište. Od 18.30 Zabrđe 2, Ofk Andrijevica 2012. 2013. i 2014. godište. U nastavku servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. Druga smjena, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Slijedi vremenska prognoza, sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašan Žito Bačka Berane. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo, poslije podne i tokom noći promjenjivo oblačno, lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 26 do 34 stepena.
2: Slušate Radio Andrijevicu.

Vrijeme za servisne informacije, ostanite sa nama i u nastavku. Ukoliko vas interesuju informacije koje se tiču rasporeda rada Doma zdravlja Andrijevica, potom podataka o stanju na putevima u Crnoj Gori, kao i druge lokalne informacije.

U ovom uključenju jedna sportska vijest. U okviru tradicionalnog noćnog turnira u malom fudbalu Nikšić kao pivo Andrijevica 2026. javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić organizovala je i turnir za mlađe kategorije na kojem zajedno nastupaju djevojčice i dječaci. Ekipe su raspoređene u dvije kategorije, 2015. godište i mlađi, Blue Star, FK Andrijevica i Zabrđe 1, 2012. 2013. i 2014. godište. Grupa A, Blue Star, Kafein, Orlovi, Ranolete. Grupa B, Park prirode Komovi, OFK Andrijevica i Zabrđe 2. Dosadašnji rezultati, 2015. godište, Blue Star, FK Andrijevica 06 i FK Andrijevica, Zabrđe 1, 2-2. 2012. 2013. i 2014. godište, Park prirode Komovi, OFK Andrijevica 1-6 i Kafein, Orlovi, Ranolete 6-0. Danas su na programu sljedeći mečevi. Od 18 časova igraće Zabrđe 1 Blue Star 2015. godište. Od 18.30 Zabrđe 2 OFK Andrijevica 2012. 2013. i 2014. godište.

0: Još jedan pozdrav iz studija Radio Andrijevice, ovo je termin rezervisan za Utisak dana. U toj rubrici danas bit će više riječi o nedavno održanoj biciklijadi, a bit ćete u prilici da poslušate razgovor sa šahovskim velemajstorom Nebojšom Nikčevićem. U okviru manifestacije Beranjsko kulturno ljeto prošlog vikenda održana je biciklijada kroz Paulimlje na dva točka koja je okupila veliki broj ljubitelja biciklizma iz Berana, Andrijevice i susjednih opština. Biciklijadu su organizovali opština Berane i turistička organizacija Berane u saradnji sa opštinom Andrijevica i turističkom organizacijom Andrijevica s ciljem promocije aktivnog turizma, prirodnih ljepota Polimlja i povezivanja dvije susjedne opštine. Učesnici su biciklističku rutu od Andrijevice do Berana prešli za nešto više od sat vremena. Vožnja je protekla u dobroj atmosferi, a učesnici su osim sportskog izazova imali priliku da uživaju u pejzažima Polimlja i razmijene utiske.
1: Meni je prvi put da učestvujem na biciklijadi, utisci su sjajni, jedno prelijepo iskustvo i nadam se da ću sljedeće godine učestvovati i volio bih da sljedeće godine bude u što većem broju preporučen svima i druženje i sve je u organizaciji turističke organizacije, Berane turističke organizacije Andrijevice fenomenalno, tako da jedna topla preporuka za sve naše sugrađane da sljedeće godine učestvujem. Jadi od Andrijevice do Berana.
2: Je li bilo teško?
1: Nije, lagan tempo, baš onako rekreativno mogu reći.
0: Zadovoljstvo organizacijom biciklijade izrazio i direktor turističke organizacije Andrijevica Branko Đukić, koji je istakao značaj ovakvih događaja za promociju turističke ponude sjevera Crne Gore.
1: Meni je prvi put da učestvujem na biciklijadi, utisci su sjajni, jedno prelijepo iskustvo i nadam se da ću sljedeće godine učestvovati i volio bih da sljedeće godine bude u što većem broju preporučen svima i druženje i sve je u organizaciji turističke organizacije Berane turističke organizacije Andrijevice fenomenalno, tako da jedna topla preporuka za sve naše sugrađane da sljedeće godine učestvujem na biciklijadi od Andrijevice do Berana.
2: Je li bilo teško?
1: Nije, lagan tempo, baš onako rekreativno mogu reći.
0: Organizatori najavljuju da će slične aktivnosti biti nastavljene i u narednom periodu kako bi se dodatno promovisale prirodne i turističke vrijednosti ovog kraja.
3: Imamo čast da ugostimo posebnog gosta šahovskog velemajstora Nebojšu Nikčevića, a povod je održavanje šahovske simultanke u Domu kulture u Andrijevici. Ovo je izuzetna prilika za sve lokalne šahiste i ljubitelje ove drevne igre da odmjere snage sa vrhunskim velemajstorom i unaprijede svoje šahovske vještine. Dobar dan i dobrodošli u studiju Radio Andrijevice.
4: Dobar dan, hvala na poziv.
3: Šah se ovakvim događajima približava publici, mladima i van velikih centara. Koliko je to važno za razvoj i popularizaciju šaha?
4: Pa mislim da je važno, naročito za mlade igrače koji danas imaju pristup preko interneta i kompjutera, imaju pristup svim turnirima i online mogu da učestvuju na svim turnirima. Važno je i da se nešto organizuje ovako u realnosti, nekakav šahovski događaj, što ih obično motiviše da nastave da se bave šahom kasnije.
3: Da li ste ranije imali priliku da igrate i boravite ovdje kod nas u Andrijevici?
4: Nikad nisam boravio u Andrijevici, samo sam prolazio kroz Andrijevicu. Nije bilo šahovskih turnira do sada.
3: Kakva su vaša očekivanja od današnje simultanke? Koliko je teško istovremeno igrati protiv većeg broja protivnika? Organizatori najavljuju 15 učesnika danas?
4: Pa to je uobičajeno, na simultankama bude i više od 15 učesnika, tako da to nije nešto što je neuobičajeno igrati protiv više protivnika. Ne mogu vam tačno reći šta očekujem, zavisi od profila protivnika, vidit ćemo.
3: Kako vam se i dopada ta ideja da se šah promoviše kroz ovakve događaje i u ovim manjim sredinama kao što je Andrijevica?
4: Pa dobra ideja, definitivno je dobra ideja. Osim simultanke, trebalo bi organizovati i neke turnire, naročito turnire za mlade igrače, pošto je sad šah je svuda u svijetu u ekspanziji, naročito među mladom populacijom. Ne znam sad kako stoji stvar u Andrijevici sa tim mogućnostima, ali definitivno je jedan dobar gest koji će sigurno ako ih bude još takvih ostaviti neke rezultate.
3: Saradnja sa javnom ustanovom Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić, kako je došlo i do te saradnje?
4: Pa preko prijatelja smo se povezali i mislim da je ova simultanka i ranije bila predviđena kao dio manifestacije, tako da na obostrano zadovoljstvo bez ikakvih problema je sve okay.
3: Nećemo vam oduzimati više vrijeme, ostavljamo vam prostor za ovu finu i drevnu igru i da se oprobaju i naši šahisti u šahu sa vama i toj igri. Hvala vam puno na ovom gostovanju i puno uspjeha danas.
4: Ništa, hvala vam, sve najbolje.
3: Poštovani slušalci, da još jednom pomenemo, u javnoj ustanovi Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici danas se održava šahovska simultanka, gost manifestacije, šahovski velemajstor Nebojša Nikčević. Organizatori pozivaju sve ljubitelje i sugrađane da prisustvuju ovom jedinstvenom sportskom događaju. Vama želimo prijatan ostatak dana uz naš program.
2: Slušate Radio Andrijevicu.

Oban. Znate i sami koliko vas posla i obaveza čeka tokom današnjeg dana, ali se zaista teško usredsređujete na posao i misli vam lutaju. Dogovori će ići teško, a odnosi sa kolegama će biti zategnuti. Bik. Neki su dogovori ili poslovni projekti krenuli kako treba, međutim danas se već suočavate sa manjim problemima koje niste sigurni kako ćete uspjeti da riješite. Pokušajte da razmislite, postoji prostor za prevazilaženje situacije. Blizanci. Danas je za vas nekako težak dan, kao da morate oko svega da se dodatno potrudite i ništa ne funkcioniše lagano i bez opterećenja. Budite posebno odgovorni kada su obaveze u pitanju.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: noći.
1: Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022 051233 762 069102020 i 069103030. Euro Šuntić Berane.
0: Put me zove, moram poći.
1: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051233923, 067116272 i 067952833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

95 zapeta 8 MHz frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dmitar Ćulafić, slijede vijesti.
1: Za 2 godine rada alimentacioni fond Ministarstva financija isplatio oko 960.000 eura zbog neredovnog plaćanja alimentacije neodgovornih roditelja. Čak 80% dužnika su muškarci, dok žene čine preostalih 20%. Načelnik odjeljenja za alimentacioni fond Milovan Vujović tvrdi da u ovom trenutku pravo na privremeno izdržavanje koristi 297 djece, te da će statistikom u narednom periodu utvrditi koja zakonska rješenja je neophodno unaprijediti. Ministar saobraćaja Radoš Zečević smatra da bi aerodromi trebalo da ostanu u državnom vlasništvu i da se modernizuju pod rukovodstvom dobrog domaćeg menadžmenta. Ne spori da bi rekonstrukcije puteva trebalo planirati tako da ne remete turističku sezonu, ali poziva sve na strpljenje i razumijevanje. Zbog terena i vremenskih prilika kaže da nije moguće uvijek radove izvoditi mimo sezone, baš kao u slučaju rekonstrukcije mosta na Đurđevića Tari. Tunel Sozina je od početka godine opslužio 2,68 miliona vozila. Prema podacima sa sajta Monteputa, koji gazduje Sozino, u prošloj godini kroz tunel je prošlo 4,14 miliona vozila. U 2024. godini kroz tunel je prošlo 3,76 miliona vozila, a 2023. 3,5 miliona. Tunel Sozina otvoren je u julu 2005. godine, njegova izgradnja koštala je oko 74 miliona eura, od čega je 50 miliona obezbijedila Crna Gora, dok je 24 miliona obezbijeđeno kreditom Evropske investicione banke. Kampovanje uz more mnogim turistima u Crnoj Gori je omiljen izbor. No, kada se umjesto registrovanog kampa opredijele za javnu površinu, odmor postaje prekršaj. Komunalna policija u Tivtu tokom ove sezone izdala 14 prekršajnih naloga zbog kampovanja na javnim površinama u iznosu od po 150 eura. Najviše slučajeva evidentirano je na Opatovu, Verigama i na Kalardovu. Na ovaj problem ukazuju i oni koji se kampingom bave u Tivtu. U okviru tradicionalnog noćnog turnira u malom fudbalu Nikšićko pivo Andrijevica 2026. javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić organizovala i turnir za mlađe kategorije, na kojem zajedno nastupaju djevojčice i dječaci. Ekipe su raspoređene u dvije kategorije, 2015. godište i mlađi, Blue Star, fudbalski klub Andrijevica i Zabrđe, i 2012. 2013. i 2014. godište. Grupa A, Blue Star, Kafein, Orlovi, Renolete. Grupa B, Park prirode, Komovi, Ofka Andrijevica, Zabrđe 2. Rezultati: 2015. godište, Blue Star, FK Andrijevica 06, FK Andrijevica, Zabrđe 2-2. 2012. 2013. i 2014. godište, Park prirode Komovi, Ofk Andrijevica 1-6, Kafein, Orlovi, Ranolete 6-0. Večera su na programu sledeći mečevi. Od 18 časova igraće Zabrđe 1, Blue Star 2015. godište. Od 18.30 Zabrđe 2, Ofk Andrijevica 2012. 2013. i 2014. godište. U nastavku servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. Druga smjena, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Slijedi vremenska prognoza, sponsor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašan Žito Bačka Berane. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo, poslije podne i tokom noći promjenjivo oblačno, lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 26 do 34 stepena.
2: Slušate Radio Andrijevicu.

Oban. Znate i sami koliko vas posla i obaveza čeka tokom današnjeg dana, ali se zaista teško usredsređujete na posao i misli vam lutaju. Dogovori će ići teško, a odnosi sa kolegama će biti zategnuti. Bik. Neki su dogovori ili poslovni projekti krenuli kako treba, međutim danas se već suočavate sa manjim problemima koje niste sigurni kako ćete uspjeti da riješite. Pokušajte da razmislite, postoji prostor za prevazilaženje situacije. Blizanci. Danas je za vas nekako težak dan, kao da morate oko svega da se dodatno potrudite i ništa ne funkcioniše lagano i bez opterećenja. Budite posebno odgovorni kada su obaveze u pitanju.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: proći. Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ulcinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ulcinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022 051233 762 069102020 i 069103030. Euro Šuntić Berane. Put me zove, moram poći.
1: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051233923, 067116272 i 067952833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

Javljamo se iz studija Radio Andrijevice. U ovom uključenju još jednom da podsjetimo da će večeras na fudbalskom turniru Nikšićko pivo Andrijevica 2026. biti odigrani četvrtfinalni mečevi, a sastaju se od 19 časova Enfrigo i Babino, AG Amer, od 20 Berkom Buče Županovac, od 21 čas Karamela Mals Stuttgart i od 22 časa Ćulofić Company Zicer. Poštovani slušalci, toliko u našem popodnevnom programu. Bilo nam je zadovoljstvo provesti ove sate sa vama. Želimo vam prijatno veče i hvala vam na povjerenju.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: U okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u saradnji sa streljačkim klubom 7,9 mm u prostorijama škole u Trešnjevu održan je 11. po redu opštinski turnir u streljaštvu u disciplinama vazdušna puška i vazdušni pištolj. O tome kakva je bila atmosfera, koliko je takmičara učestvovalo i kako je proteklo ovo nadmetanje, razgovaramo sa predsjednikom Andrijevičkog streljačkog kluba Žarkom Vukajlovićem. Žarko, dobar dan i dobrodošli.
4: Dobar dan vama u studiju i dobar dan vašim slušalcima.
3: Pa evo prvo pitanje za vas. Kako ocjenjujete ovogodišnji 11. po redu opštinski turnir u streljaštvu? Kako je proteklo takmičenje?
4: Onako jedna matematička ocjena za desetku. Odlično je prošlo i ove godine kao i proteklih godina uz nesebičnu i veliku pomoć Centra za kulturu i u okviru ih manifestacija, da kažem, odradili smo ovo takmičenje koje je prošlo super. Ono što je najbitnije u čitavoj ovoj sportskoj priči je da su postignuti zavidni rezultati i ono što mene najviše raduje, to je pojava dva mlada takmičara koji su i čak, opet kažem, na moje veliko zadovoljstvo i uzeli medalje. To su Todor Vukićević i Vučević, samo se izvinjavam, dakle Uroš, koji su eto izašli na scenu u najmogućem najljepšem svijetu.
3: Kažite mi, ko je zvanično otvorio turnir i koliko je učestvovalo takmičara?
4: Zvanično, kao i uvijek, otvaraju nadležni iz Centra za kulturu, a tu su neizbježni bili potpredsjednik opštine Miodrag Čukić sa čitavom delegacijom iz lokalne samouprave, što također raduje i njihovo interesovanje i sve to ujedno je u tih par prigodnih riječi gospodin Čukić otvorio to takmičenje i mi smo ušli u jednu najljepšu sportsku priču toga dana.
3: Ko je sve uzeo učešća na ovom takmičenju?
4: Uglavnom iz nekoliko organizacija iz lokalne samouprave, počnem od tih ljubitelja sporta iz opštine, vodovoda, javno preduzeće komunalnog i svi ti, naravno iz kluba koji su prednjačili u čitavoj ovoj sportskoj priči. I još jednom moram da podvučem, to je taj značajan dio mladih momaka, dakle juniora, koji su uzeli učešće, što je i sama misija ovoga sporta, da mladi ljudi dolaze da se provjeravaju te neke svoje streljačke sposobnosti i to je najviše ono što mene raduje, to je prisustvo tih mladih momaka.
3: Da li ste zadovoljni odzivom takmičara i da li je bilo iznenađenja među pobjednicima ili mladim strijalcima? To ste već pomenuli.
4: Da, zadovoljstvo je, kažem, na najveće moguće nivou. Jako sam zadovoljan, svi su bili zadovoljni, sama atmosfera koja je vladala na takmičenju, ona dovoljno govori koliko je taj sport privlačen za ljude i za mlade ljude, a ti mladi ljudi su naravno, evo, dokazali su i dvojica momaka koji će, nadam se, biti dalje u žiži interesovanja.
3: Žarko, prije ovog razgovora pomenuli ste da je prije ovog turnira organizovano još jedno takmičenje. O kakvom takmičenju je bilo riječi?
4: Radi se o takmičenju na u velikom kalibru, mi to tako zovemo, pištoljski kalibar, na jednom malom, novo izgrađenom strelištu na Željevici. To je sad jedna naša nova priča u čitavom ovom streljačkom sportu. Najveću zahvalnost ovom prilikom se zahvaljujem naravno za izgradnju tog malog objekta. Dugujemo jeli, mi iz kluba gospodinu gradonačelniku Željku Ćulafiću, koji je definitivno evo neku godinu dana stao iza te priče i uspjeli smo da ju realizujemo i uokvirili smo se tim takmičenjem za 13. jul i bilo je uspješno, najuspješnije što mogu da kažem. Takmičara se pojavilo nekih 30-ak i nešto, skoro iz čitave Crne Gore, dakle od Bara, Herceg-Novog, Podgorice do Rožaja, tako da mi je zadovoljstvo da to istaknem, da smo prošli mnogo, mnogo lijepo, svi su se osjećali prijatno, obzirom da je to jedan takav prirodan ambijent gdje se to strelište postavilo, da su bukvalno svi uživali u tom takmičenju. To je nešto, neka nova priča koja će za nas mnogo znači, za sve ljubitelje tog vide sportskog streljaštva, gdje ljudi mogu da dođu i da treniraju na bezbjedno, uredno i sređeno strelište. Ono što bi još pomenuo, da se i zahvalim za neke savjete sekretaru lokalne samouprave Dušku Stojanoviću, koji je u vezi nekih papiroloških detalja savjetovao i uspjeli smo i oko toga da zaokružimo priču. To su uglavnom ljudi, naravno potpredsjednicima opštine, Miodragu Čukiću, je li tu je i gospodin Mojašević, svi su oni uložili neku energiju da nam pomognu da se to realizuje gore, da postavimo i da postoji u čitavoj nekoj perspektivi dalje.
1: I za kraj ovog razgovora, vaša poruka svima koji žele da se bave ovim sportom.
4: Poruka je jednostavna. U svakom slučaju, svi koji žele da provjere neke te svoje streljačke sposobnosti, jeli, mogu slobodno da dođu u klub i mogu slobodno da, evo već sad i u vazdušnim disciplinama i u pištoljskim, dakle velikog kalibra disciplini, mogu da na ta mjesta i provjere neka ta svoje znanja, jeli, i da što više vježbaju streljaštvo.
1: Žarko, hvala vam puno na gostovanju i želim vam puno uspjeha u daljem radu.
4: Hvala vam na pozivu.

0: mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Pratite emisiju Sportski kutak na talasima Radio Andrijevice, poštovani slušaoci. U današnjem izdanju govorimo i imamo čast da ugostimo posebnog gosta, šahovskog velemajstora Nebojšu Nikčevića, a povod je održavanje šahovske simultanke u Domu kulture u Andrijevici. Ovo je izuzetna prilika za sve lokalne šahiste i ljubitelje ove drevne igre da odmjere snage sa vrhunskim velemajstorom i unaprijede svoje šahovske vještine. Dobar dan i dobrodošli u studio Radio Andrijevice.
4: Dobar dan, hvala na pozivu.
3: Šah se ovakvim događajima približava publici, mladima i van velikih centara. Koliko je to važno za razvoj i popularizaciju šaha?
4: Pa mislim da je važno, naravno za mlade igrače koji su, danas imaju pristup preko interneta i kompjutera, imaju pristup svim turnirima i online mogu da učestvuju na svim turnirima. Važno je i da se nešto organizuje ovako u realnosti, nekakav šahovski događaj, što ih obično motiviše da nastave da se bave šahom kasnije.
3: Da li ste ranije imali priliku da igrate i boravite ovdje kod nas u Andrijevici?
4: Nikad nisam boravio u Andrijevici, samo sam prolazio kroz Andrijevicu, nije bilo šahovskih turnira do sada.
3: Kakva su vaša očekivanja od današnje simultanke? Koliko je teško istovremeno igrati

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku bilježimo. Alimentacioni fond isplatio 960.000 eura 80% dužnika očevi. Zečević, aerodromi da ostanu u državnom vlasništvu i da se modernizuju. Broj ilegalnih prelazaka granica Evropske unije pao 37% za 7 mjeseci. Biciklijada kroz Polimlje na dva točka. Gost Radio Andrijevice, predsjednik Andrijevičkog streljačkog kluba Žarko Vukajlović. Šahovska simultanka u Andrijevici. Vrijeme s jutra promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Za dvije godine rada Alimentacioni fond Ministarstva financija isplatio je oko 960.000 eura zbog neredovnog plaćanja alimentacije neodgovornih roditelja. Čak 80% dužnika su muškarci, dok žene čine preostalih 20%. Načelnik odjeljenja za Alimentacioni fond Milovan Vujović tvrdi da u ovom trenutku pravo na privremeno izdržavanje koristi 297 djece, te da će statistikom u narednom periodu utvrditi koja zakonska rješenja je neophodno unaprijediti. Plaćanje alimentacije nije problem koji je prisutan samo kod nas, već se sa njim suočavaju zemlje na globalnom nivou, ističe za Radio Crne Gore načelnik odjeljenja za Alimentacioni fond Milovan Vujović. Dodaje da kada je u Crnoj Gori formiran fond 2022. godine, u regionu zakon o izdržavanju djece imale samo Slovenija i Hrvatska. Mi smo sa prvim isplatama djeci počeli u maju 2024. godine i za nešto više od dvije godine pravo na privremeno izdržavanje koristilo je 428 djece. Od tog broja djece u ovom trenutku pravo na privremeno izdržavanje koristi 297 djece, jer je za 131 dijete ovo pravo u međuvremenu prestalo, jer su ili dužnici počeli sa redovnim plaćanjem alimentacije nakon rješenja o povraćaju koje im dostavlja Alimentacioni fond, ili su djeca postala punoljetna.
2: Vujović naglašava da je u 51% slučajeva, kada govorimo o djeci kojima je preostalo pravo, ono prekinuto zbog toga što su dužnici počeli redovno plaćati alimentaciju, svakog mjeseca fond isplaćuje privremeno izdržavanje 17. i 18. u mjesecu. Za period od dvije godine isplaćeno je oko 960.000 eura. Načelnik kaže da se nada skorijem povećanju pomoći, budući da su procesuirali 133 dužnika izdržavanja i dostavili dokumentaciju za njih zaštitniku imovinsko-pravnih interesa. Istakao bih da u 80% slučajeva su dužnici izdržavanja muškarci, a u 20% slučajeva žene. Najveći procenat dužnika izdržavanja je neke starosne dobi od 40 do 49 godina života i ovi dužnici izdržavanja u ovoj starosnoj dobi čine oko 45% od ukupnog broja. Što se tiče djece, najviše su ugrožena djeca od 6 do 13 godina života, kazao je Vujović. Pored redovne isplate i naplate privremenog izdržavanja, vodit će i statistiku. Na osnovu tih podataka možemo u nekom budućem periodu da sagledamo koje je to zakonska rješenja potrebno izmijeniti. Ne postoje neke prepreke koje za nas su bile nepremostive. Međutim, jedan od osnovnih problema jeste da dužnici izdržavanja izbjegavaju prijem ovih rješenja o povećanju koje donosi Alimentacioni fond. Nije mali broj slučajeva gdje i mijenjaju adrese, kaže Vujović. Podsjećamo, alimentaciju u Crnoj Gori predstavlja obavezu oba roditelja bez obzira na to da li su u bračnoj ili vanbračnoj zajednici i primarno je regulisana Porodičnim zakonom Crne Gore.

0: Ministar saobraćaja Radoš Zečević smatra da bi aerodromi trebalo da ostanu u državnom vlasništvu i da se modernizuju pod rukovodstvom dobrog domaćeg menadžmenta. Ne spori da bi rekonstrukcije puteva trebalo planirati tako da ne remete turističku sezonu, ali poziva sve na strpljenje i razumijevanje. Zbog terena i vremenskih prilika kaže da nije moguće uvijek radove izvoditi mimo sezone, baš kao u slučaju rekonstrukcije mosta na Đurđevića Tari. Nakon što je vlada krajem jula uputila Skupštini predlog da poništi odluku o davanju aerodroma pod koncesiju, ministar saobraćaja Radoš Zečević nema informaciju kada bi o tome mogli da raspravljaju poslanici. Ipak, kada je u pitanju budućnost vazdušnih luka, Zečević kaže da zbog skorog preuzimanja funkcije nije uspio da se detaljno upozna sa svim argumentima za i protiv, pa za sada o tome ima samo lični stav. Mislim da je to zlatna koka jedne države, da bi u principu trebalo investirati i napraviti komfor za sve putnike koji slijeću i polijeću sa aerodroma Podgorice, podići nivo sa milion, čini mi se, i stotina hiljada na desetak miliona, koliko se i koncesionar bio obavezao u roku od 5 godina i tako dalje. Ja lično mislim da sve može da organizuje dobar menadžment, domaća pamet, što se kaže, rekao je Zečević.
1: Komentarišući to što svake godine turiste dočekujemo sa radovima na više putnih pravaca, Zečević smatra da nije dobra poruka, ali poziva sve na strpljenje. Objašnjava da se najnoviji slučaj obustave saobraćaja zbog rekonstrukcije mosta na Đurđevića Tari nije mogao odgoditi, kao što su tražili turistički privrednici zbog specifičnosti radova i temperatura na tom području. Moramo, nažalost, da trpimo nekad radi opšteg boljitka. Eto, ja zaista samo želim, apelujem da izvođači radova to što su dogovorili i argumente koje su nam ovdje plasirali, vjerujem da su tačni, da to što su obećali ispune. Tako da bar imamo čistu situaciju za sljedeću sezonu, kazao je ministar. A u sezoni 2029. na pruzi će biti 3 nova voza, čime će se, kako su ranije dogovorili Zečevićevi prethodnici, osavremeniti dosadašnji dotrajali vozni park. Očekuje se modernizacija cijele pruge i potpuna rekonstrukcija od Bara do Podgorice, a ministar nije zadovoljan dosadašnjom dinamikom realizacije tih planova. Nedopustivo je da su odobrena sredstva od raznih evropskih institucija, banaka, fondova i tako dalje, a da se tapka u mjestu nekoliko godina zbog, ne znam, neke struke domaće koja, recimo, ne izvršava na vrijeme preuzete obaveze. E sad, znači, ja sam tu, želim dinamiku, da dam dinamiku, novu dinamiku svim tim poslovima i zaista mogu slobodno da obećam, sad pitanje mjeseca kada će tenderi izaći na vidjelo, kazao je on. Na početku mandata Zečević se suočio sa štrajkom upozorenja radnika željezničkog prevoza. Ne spori da će radnici imati podršku ministarstva, ali poručuje da probleme moraju rešavati u okviru firme s bordom direktora. Insistirat će, kaže, na kolektivnom ugovoru na nivou željeznice kako bi se ujednačili koeficijenti za ista zanimanja u sva 4 željeznička preduzeća.

0: radi od Andrijevci do Beograda.
1: Je li bilo teško?
0: Nije, lagan tempo, baš onako rekreativno mogu reći.
2: Zadovoljstvo organizacijom biciklijade izrazio i direktor turističke organizacije Andrijevica Branko Đukić, koji je istakao značaj ovakvih događaja za promociju turističke ponude sjevera Crne Gore.
0: Meni je prvi put da učestvujem na biciklijadi, utisci su sjajni, jedno prelijepo iskustvo i nadam se da ću sljedeće godine učestvovati i volio bih da sljedeće godine bude u što još što većem broju preporučujem svima i druženje i sve je u organizaciji turističke organizacije, federalne turističke organizacije Andrijevice fenomenalno, tako da jedna topla preporuka za sve naše sugrađane da su treće godine učestvuju na biciklijadi od Andrijevice do Beograda.
1: Je li bilo teško?
0: Nije, lagan tempo, baš onako rekreativno mogu reći.
2: Organizatori najavljuju da će slične aktivnosti biti nastavljene i u narednom periodu kako bi se dodatno promovisale prirodne i turističke vrijednosti ovog kraja.

0: Sinoptičari za sutra u našoj zemlji prognoziraju promenljivo vrijeme, češće i više padavina u sjevernim predjelima. Vjetar slab do umjeren, prolazno mogući i pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha sutra od 13 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 19 do 32 stepena.
1: Uvaženi slušalci, čuli ste dnevnik Radio Andrijevice, tonska montaža i realizacija Velibor Bacanović saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić. Hvala vam na pažnji.

Oban. Znate i sami koliko vas posla i obaveza čeka tokom današnjeg dana, ali se zaista teško usredsređujete na posao i misli vam lutaju. Dogovori će ići teško, a odnosi sa kolegama će biti zategnuti. Bik. Neki su dogovorili poslovni projekt i krenuli kako treba, međutim danas se već suočavate sa manjim problemima koje niste sigurni kako ćete uspjeti da riješite. Pokušajte da razmislite, postoji prostor za prevazilaženje situacije. Blizanci. Danas je za vas nekako težak dan, kao da morate oko svega da se dodatno potrudite i ništa ne funkcioniše lagano i bez opterećenja. Budite posebno odgovorni kada su obaveze u pitanju.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.